Mawale karina afara do kamande moriye ninkina nga ni sura minikala olo kera si more de dabati simbo kake simbo de kalabase simbo genda konondo bolo ndakeme jugu bora telebo abora telebe adabila hadibi do montomba